vid at mødes i min hår. For nu ved du hvor går varm. Vi håber nacht uden start. Nogle drejultjes op der frode mat. Kløjskræk bænkeskib.